ti Bože za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo zácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetko.

kontakt. Prosím, pani silu mi vrať a už si ju nenechám zobrať. Som slabý, som od špiny, za sebou len lano a kotva. Bolo to naozaj tesné.

sám. Prečo idem sám, keď na vôkol stoja ty moji? Áno, verím vám, verím nám, no predsa sa niečoho bojím. Asi príliš pozerám na chyby a činy, asi príliš sledujem vám kroky a viny. A sa divíš, že odmietam ruky, ste milí, no nechápam.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Vítejte v našem altánu Rádia 7. Dneska je další den festivalového klání. Jsem moc rádi, že jste přišli mezi nás. Než uvedu kapelu Toumeot, tak nás představím. Já jsem Karolí Vološinová, mám na starosti v Rádiu 7 hudební redakci.
2: Já jsem Kuba, abych se také představil, Kuba Lofítek, a jsem moc rád, že vás tady dorazilo tolik. Tak jako včera, altán je full house.
1: Praská ve švech.
2: A za to jsme moc rádi.
1: Škoda, že není nafukovací. Tak, vítajte chalani v našem kolektivě.
3: Vítáme, ahojte.
4: Ďakujeme. Chcete aj vy pozdraviť?
1: Sú slušne vychovaní.
4: Žem dobrý.
1: Úvodní otázka. Jak byste vysvětlili svojí babičce a dědečkovi rozdíl mezi hip-hopem a rapem?
4: Fú, asi by som najskôr musel zjesť tú večeru, čo nám nachystá.
1: To je základ.
4: A najlepšie ťažké veci sa vysvetľujú najlepšie pri jedle. Takže by som počkal, kým sa najedia, a potom by som začal, že... Ale tak ten rozdiel je tam asi v tom, že hip-hop je vlastne pomenovanie celej subkultúry, ktorá sa skladá z viacerých elementov, a v tých časoch tam patril nejaký DJing, skating, beatboxing, graffiti, breakdance a rap teda. Takže to je vlastne, hip-hop je pomenovanie týchto elementov a vlastne rap je jeden element z toho, z tej kultúry. Takže asi tak.
1: Niekto ďalší?
4: Chcete skúsiť vy?
2: Čo by to bolo skoro vyčerpávající, ale...
1: No, dobre to povedal, dobre.
3: Amen.
1: Tak to bylo generační rozdíl. A, Kubo?
2: Říká se, že čím mladší generace Čechů a Slováků, tak tím méně si možná rozumíme. Méně rozumí Češi slovensky a Slováci česky. Jak to máte u vás? Davčo se hlásí.
5: No, u mňa to tak nie je, keďže ja mám české korene a aj priezvisko si nesiem Hřib. Takže u mňa to tak nie je, ale v podstate zaznamenávam tento rozdiel, že už keď sú menšie deti, tak nerozumujú napríklad českým rozprávkam a tak ďalej, že je to niekde vidieť. Ale ja si myslím, že takto ešte my, čo sme generácia, tak si úplne rozumieme bez problémov, čo sa týka reči, a myslím si, že aj mentalitou sme si dosť podobní. Ja by som povedal, že sme stále jeden národ, že Čechoslováci.
1: Bratia, sestry.
5: Tak, tak.
4: Ale akože je pravda podľa mňa, že my Slováci viacej rozumieme vám Čechom ako vy nám. A hlavne mladí.
2: Súhlasíte?
4: A je to tak kvôli tomu, že nám akože normálne tie české filmy chodia, ako neviem, či aj vám v kanále chodia slovenské filmy.
1: No, nechodia.
4: No.
1: To musíš potom cieľene.
4: A ja poviem pravdu, že ten humor v tých českých filmoch, akože fakt klobúk dole, ja poznám ľudí aj z mojej rodiny a tak, čo si neskutočne na tom idú. A je to úplne tak ináč znie ten humor, ako keď sa Slováci v tom filme aj tie herecké výkony snažia. Že také tie typické staré české filmy, tak to akože do popukania. A tomu ste nerozumeli slovo napríklad, že?
1: K popukání.
4: Dobre, dobre. Ale nájdeme nejaké, čo je rozdiel. No dobre.
2: Či to bola myšlenka dát dohromady Toumeot, takové seskupení lidí z rôznych koutú Slovenska?
3: V podstate ja som bol asi taká prvá vlna, čo sa dopojila to originálne zostave. A taký fun fact je, že vlastne Toumeot nevznikol ako cieľenie, ako nejaká že rapová skupina alebo rapový label. Skôr sa dali dokopy ľudia, ktorým sa páčil hip-hop, mali živý vzťah s Bohom, a tak si povedali, že dobré, že poďme to spojiť, že poďme spojiť kresťanstvo a hip-hop. A bol tam DJ, bol tam breakdancer, bol tam Augustín, ktorý rapoval. A ja som sa potom pridal, ja som vlastne ani nerobil rap vtedy, ja som robil s takým freestyleové jojovanie. Môžete dať ruku hore, kto viete, čo to je?
1: Hlavne posluchači uvidí.
3: OK.
1: Takže čo to
3: takže
1: je?
3: Takže pre poslucháčov tu bolo zo pár rúk hore. A je to vlastne také spojenie športu a umenia, že ako je klasické jojo, tak toto je také troška širšie a robia sa s ním rôzne také triky, a je to vlastne už na úrovni majstrovstiev Slovenska, Európy, sveta. Takže ja som sa potom takto pridal, a potom neskôr sme vlastne si uvedomili, že viacerí, okrem Augustína, že by sme chceli repovať, tak sme vlastne začali nejaké také úplne začiatočnícke texty, a neskôr sa k nám pridal MT, a vlastne odtedy sme v takejto štvorčlenej zostave.
2: A přesto je vás tady 5.
3: Ano, vlastně jsme 4 a DJ.
4: Ono sa to stále lebo... tak nějak vyvíjalo a menilo a v podstatě stále jsme jako keby momentálně oficiálně 4 repery. Ale David Davčo vlastně s námi súbežne zhruba repoval jako já, ale u něho se to tiež tak postupně prebudzalo, mal také obdobie, kedy viacej tvoril, menej a tak. My jsme zo začátku chodili úplně s jiným DJom, neskôr sa tie cesty nějak tak rozišli, nějak jsme nevedeli nájsť úplně spoločné organizačné veci a tak. Damien s námi tak čerstvo, není ani sa dá povedať, že náš DJ, ale zastrešuje teraz viac tých kresťanských reperov celkovo na Slovensku a chodí hrávať aj so skupinou Isaac Records a teda chodí aj s nami. No a v podstate taký core team sme teda my štyria ako reperi, vlastne Maťko, čo je tu s nami, nám robí zvuk, či už u neho nahrávame, alebo nám robí takto naživo, že nás zvučí a tak. Takže ono sa to tak mení, no.
6: U mňa to bola tiež taká halúz, lebo ja som Davida spoznal vlastne minulý rok na Kempeste. Minulý rok to bolo? Minulý rok. Tam sme sa teda do seba len tak narazili nejako, že som prišiel za ním a potom dlho nič. A potom som sa raz tak teda modlil a si tak hovorím, že Bože, že už by som chcela nejakú akciu alebo niečo také, že vedel by si mi niečo šuchnúť, hej? A proste toto hovorím, že Boh není žiadny taký, že Boh sklamania, hej? Že Boh buď to, čo je v nás, buď nám to zoberie a prenahradí niečím iným, alebo proste nám požehná to, čo je v nás. A stala sa proste taká vec, že za 3 dní mi písali chalani, že či s nimi nechcem ísť na akciu jednu a ja, že fúha. A potom mi povedali, že chcú vlastne spolupracovať ešte ďalej. Hej. A potom sa mi ozvala hneď asi po 5 dňoch tá druhá kapela, tí ma vlastne zobrali tiež na celé turné. Tak hovorím, že mega, hej, že chcel som jednu akciu a teraz si musím vyberať. Takže Boh je proste v tomto fakt, že úžasný.
2: Takže je to širší obrázek, jak vlastne to umelot vznikalo, co všechno to bylo, jak sa to krystalizovalo. A ten samotný název lidi si mohli přečíst medailonku, zaznívá to i přímo ve stejnojmenné písni. Mě by zajímal možná ten proces toho výběru, jestli to prostě vybral jeden člověk a pak už se to nějak chytlo, nebo bylo to něco dramatického.
4: Ono to celé vznikalo tak, že já jsem se v podstatě obrátil v 19 rokoch, začal jsem žít s Ježíšem a já jsem vtedy robil aj světský rap, který jsem mu při tom obrátení odovzdal, lebo jsem to považoval za něco také pyšné. Ale Boh mi to postupne začal vrácať a ukazoval mi, že toto je spôsob, akým môžem hovoriť o tom, čo som prežil, a ako upútať aj tých mladých, tú generáciu. Tak som začal viacej robiť ten kresťanský rap a začal som chodiť sám ako po školách, po triedách a tak mimo médií, mimo internetu. A v tomto čase, ako keby mi Boh dával stále viac na srdce tú túžbu a víziu toho, ako by to mohlo vyzerať. Na jednej svätej omši náš provinciál, kňaz, taký aj duchovný otec, ktorý nás tak vedie spoločenstvo, aj PR, Juraj Ďurnek, mal vyučovanie, viaceré vyučovania na tému Tov Meot a bolo to na podtéma Človek ako dar a to, že sme stvorení ako veľmi dobrí a že môžeme dorastať do nejakej celistvosti a hľadať takú tú identitu v Kristovi a to Božie synovstvo a tak. No a vtedy ja som na tej omši, keď som počul to slovo, bolo to niečo pre mňa také, čo sa ma to dotklo, že mi to tak ostalo vnútri a som sa vrácel k tým kázňam. Bolo to úžasné, ako taká základná pravda pre niekoho, koho chceš konfrontovať s vierou, komu chceš hovoriť takéto prvotné mliečko alebo niečo, čo je príťažlivé a niečo také evangelizačné. Takže mne ten názov ostal a potom som si o ňom zisťoval, že ako to vlastne je a jedno s druhým. Zo začiatku som mal aj ten preklad nie úplne taký, ako je originál, čiže to, ako sa toto píše, to T o dvojité V, M, E, O, T, nie je to úplne tak, ako sa to píše oficiálne, ale je to pre nás taký foneticko-umelecký preklad, pretože tie slova, aj to dvojité V a tak vyzerá v podstate dobre, vyzerá to lepšie, čiže sme si toto už tak nechali, ale v skutočnosti by sa to písalo, lebo sú to hebrejské slova a tam je to komplikované s tými hlas, slabikami a neviem čím, by sa to písalo T, O, V, normálne, nie dvojité, M, E, O, T, alebo D dokonca, M, E, O, D, hej, že toto aj nájdete vo svete, keď si dáte T, O, V, M, E, O, D, tak niekde v zahraničí sú nejaké organizácie alebo niečo, čo ako nerobia rap alebo hip-hop, ale majú pod tým aj nejaké vyučovanie a tak. Takže vlastne u mňa začala rastať to vízia a Boh mi začal posielať ľudí a ako keby aj

otázky. Otázky, obrazy, dotazy, otázky, moje hlave povrazy, porazy, dorazy. Modlitba, ber to vážne, Adonai je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dva možno nepoznáte. A možno si na zemi, slzy a črepí, úplne zronený, preto ti hovorím. Ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť. Situácia.

0: Aby jsme zapojili i MTho, chceš třeba říct, jaká byla tvoje cesta do Toumeot?
1: Tak moja cesta do Toumeot byla zaujímavá. V podstatě já jsem původně rapoval po baroch, různé kavre zahraničných reperov a jsem potom si dal takovou dlhšiu pauzu od rapu. A nevěděl jsem, co s tím ďalej, tak jsem teda chodil do kostola v Trnave k Františkánom a na jednej adorke som odozdal Bohu celý ten rap a všetko, čo som preto robil a povedal som, že Bože, keď je to tvoja vôľa, nech sa niečo s tým stane a odozdávam ti to. Tam som stretol jedného Františkána a to bol prvý Františkán, ktorý počúva rap a s ním sa tak začal o tom rozprávať. Som pustil nejaké songy, jak som rapoval a tak ďalej a on mi povedal, že či nechcem robiť kresťanský rap, lebo on pozná túto Maťka, že nech sa mu teda ozvem. Tak som sa mu ozval. Po dvoch týždňoch sa mi ozval naspäť a potom ma teda zobrali do skupiny. To bolo tak postupne, ja som to podal tak skrátené, takže takto to bola tá cesta. No.
2: No a ja musím podotknúť, že ten Františkan, čo spomínal, tak to je kamoš z detstva, s ktorým sme sa poznali pred obratením a on bol vlastne pri zrode Toumeot. On je vlastne tiež jedným, povedzme, zo spoluzakladateľov Toumeot, tento Adam.
3: A ak vieš viac doplň, lebo on vlastne vymyslel aj logo, základ, potom sa troška ešte vytuningovalo, ale robil vtedy s videom, s fotkami a tak, takže nám pomáhal pri tom základe a potom rozlišil to povolanie, tak nám zmizol do kláštora, ale teraz opäť nadväzujeme kontakt a je to taký náš hej kamoš, takže tak.
0: Veľmi dobrý, teda, v překladu. Ja som tak trošku přemýšlel, Bůh stvořil člověka jako velmi dobrého a pak víme, že se to prostě pokazilo, že člověk je pokažený. Tak jak třeba konflikt tady těch dvou jako realit jde dohromady, nebo jestli se to prolíná teda ve vašich životech, ve vašich trecích?
4: Ono, i když přišel hřích, tak teda to stvoření bylo v té vnútorné podstatě jako stále velmi dobré. A my vlastně se snažíme cez to teda ukazovat lidem, že hej, že toto je to, čeho tě Bůh pozývá, že dobré. Je tu hriech a v Biblii je, že všetci zhrešili, ale že potom prišiel Ježiš, ktorý ti tu ponúka večný život. A teda nie je len toto, že proste teraz budeš chodiť do kostola, ale že budeš mať odpustené všetky tie hriechy a môžeš sa znova naspäť vrátiť do toho pôvodného zámeru, ktorý mal Boh s tebou. Takže vlastne aj cez toto sa snažíme ľuďom ukazovať tú základnú podstatu evanjelia a to, čo vlastne pre nich Ježiš spravil. Čiže vlastne snažíme sa vždycky ľuďom ukázať, že OK, že máme tu síce nejaký rap, ktorý môže byť super, môže to ľudí baviť, ale ak pritom nestretnú Ježiša, tak to vlastne robíme zbytočne.
3: Ja by som iba doplnil jednu vetu, čo mňa fascinuje na písme, že v Novom zákone je Ježiš nazvaný ako nový Adam. A je to ako keby také prepojenie s tým starým zákonom, že keď cez človeka prišiel hriech, tak cez človeka prichádza aj spása. Tým, že ako keby, že Ježiš je nový Adam, tak on ako keby obnovuje ten vzťah, ktorý sme my ako ľudia mali v tej záhrade Eden, keď Boh s nami kráčal ešte. Ako Boh stvoril človeka, bol všetko dokonalé a kráčal v tej záhrade Eden s tým človekom, bol s ním ako keby v blízkom vzťahu. Ale práve tým hriechom my sme tento vzťah stratili. Ako keby, že je tam istá priepasť, je tam istá tá hanba, tá slepota a práve Ježiš Kristus je ten, ktorý to obnovuje a síce nie je to 100%, lebo ešte tu žijeme aj tú ťarchu tohto sveta, keby, že jak sa píše v písme, že stvorenie sa zviera v tej, jak v pôrodných bolestiach, hej, že ešte, že to Božie kráľovstvo už tu aj je a ešte tu nie je, hej, že ešte potrebujeme zomrieť.
4: To bola dosť dlhá jedna veta.
3: Kamu, ale čo ma nepoznáš?

Posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým.

0: A Martine, ty jsi v jednom rozhovoru mluvil o tom, že se věnoval předtím, než se obrátil, hodně seberozvoji, takové literatuře, hodně jako o přitahování si pozitivních věcí do svého života. Co ti Ježíš nabídl a pořád nabízí víc než jakákoliv tato literatura?
1: Áno, to je pravda, že môj prvý kontakt s duchovným svetom celkovo bol cez knihu, ktorá hovorila o podvedomí, o sile myšlenok a bola písaná tak, že 80% pravdy, možno nejakej psychológie, možno aj nejakých duchovných princípov z Božieho kráľovstva, ale 20% to bolo také new age, také pomiešané všeličo. Spomínal tam Ježiša, boli tam citáty z Biblie, ale bolo to také. No a to bol môj prvý kontakt, mňa to nadchlo a ja som vlastne s tým skúšal, potom som meditoval, robil som také programovanie podvedomia cez nahrávky, cez rôzne veci, skúšal som jogu, všetky tieto veci a je pravda, že keby som sa otvoril tomu duchovnému svetu a začal som mať duchovné zážitky a vnímal som nejaké keby tie duchovné veci, ešte skôr ako som ako keby odozdal život Ježišovi. A o to viac, keď som spoznal silu, ktorá je v Kristovi, to bolo pre mňa niečo. Že to bolo vidieť, že to je rozdiel, že to je jasné, že to je proste fakt sila. U mňa to bolo tak, že ja som vlastne sa týmito vecami zamotal tak, že diabol mal otvorené dvere a začal mi robiť zloty. Mal som proste hlasy v hlave, spájal som si také divné súvislosti, už som bol taký prepnutý z toho a mal som depresie, mal som samovražedné myšlienky, mal som nepokoje, nemohol som spávať a kadečo. No a vtedy ma to tak pokorilo, že ja už som plakal, ja už som proste povedal, že toto už nie je sranda, aj keď som bol vtedy veľký frajer, lebo som vychádzal z tej ulice, ale mňa to tak podorilo, že toto už ide o život, fakt. A že, Bože, ja viem, že niečo existuje, že ak si, tak proste nejakým spôsobom chcem vedieť iba pravdu. Vtedy som sa aj tak rozplakal pri tej modlitbe a bolo to niečo silné a videl, že to je úprimné a vtedy cez tú lásku, cez tú úprimnosť, ako keby Boh dostal zelenú brutálne do môjho duchovného sveta a ten boj bol výrazne na strane viac Ducha Svätého ako tých démonov a začal som stretávať ľudí z kresťanstva, z kresťanského sveta a ukazovali mi pravdu. A trvalo to fakt, že rok, dva, kým som vyplienil zo svojho života tie ezoterické zmýšľania, blbosti a nejaké proste princípy. A až potom, kým som sa tak nechal premeniť to zmýšľanie práve Evanjeliom a Duchom Svätým, čo by som povedal, že v čom je taký rozdiel, no proste pravda je pravda, že to po ovoci to spoznáš a Dávid má podobnú skúsenosť, tak možno má niečo na doplnenie.
2: No ja mám, akože tiež som bol zamotaný v tomto, v ezoterike a v týchto veciach a čo by som chcel povedať ako ten rozdiel obrovský je v tom, že ezoterika, všetky tieto východné náboženstva človeka spútavajú v mysli. Napríklad ja som nosil tie kryštály, že na očistenie od zlej energie a neviem, na ochranu od toho. Dneska ľudia nosia červené náramky. Ale toto všetko človeka spútava, že on si to zabudne dať, zabudol som si dať ten kryštál a hneď strach, že juj, teraz ma to nebude chrániť, neviem čo. Ale toto u Ježiša nie je. A ďalšia vec, človek musí riešiť milión vecí. No postiel musíš mať tak, nemôžeš mať okno proti zrkadlu, nemôžeš proste, ja neviem, ráno sa otočiť 6-krát okolo postele a blbosti proste papuče musíš mať otočené na sever. No, že toto tam musí človek riešiť, že každú jednu blbosť, že a toto má duchovný vplyv taký a musíš si zaklopať a chápete, o čom hovorím. Ale u Ježiša toto nemám. Ja som u Ježiša iba milovaný a proste
1: slobodný.
2: Slobodný, presne. Že ja tu nepotrebujem odriekavať nejaké rejky, nepotrebujem robiť 1 500 000 rituálov na to, aby som bol nejako duchovne očistený. Stačí prísť za ním, povedať mu, čo je vo mne, povedať mu úprimne, čo prežívam, čo vykonávam ako ako ho zarmucujem a ako porušujem jeho zákon a on to proste zobere a obíme ma. To je celé a nepotrebujem žiadne očisťovacie rituály.
1: A Boh, keď uzdravuje, lebo aj v týchto okultných veciach môže prísť k uzdraveniu a aj liečitelia dokážu nejakú chorobu uzdraviť, ale vlastne nikdy ju neuzdravia úplne, ale väčšinou sa presunie do iného orgánu alebo do iných vzťahov v rodine. A Ježiš, keď uzdravuje, tak uzdravuje úplne. A proste okrem toho robí 1 000 000 pridaných vecí, uzdravuje pritom aj srdce, prináša takú slobodu človeku a ako keby my to, jak sme stvorení, tá pravda je vpísaná do našej duši a my to človek musí cítiť, že toto prináša pokoj, že toto prináša takú normálnosť, takú prirodzenú niečo, čo je pre mňa ako keby dané, že toto mi prináša slobodu, pokoj, ktorý je dobrý. A pričom tieto okultné vplyvy a ezoterické zamotávajú človeka a je to veľmi ťažké niekedy sa z toho vyslobodiť.
2: A hento môžem tiež rovnako potvrdiť, že Boh, jak keby On vyrieši ešte navyše veci, za ktoré neprosíme. Ja som bol na modlitbe oslobodenia a sme sa modlili konkrétne za to, aby som mohol lepšie spávať a tak ďalej. A ja som bol pritom oslobodený od závislosti na nikotíne. Proste som prestal fajčiť, ale pritom ani za ten úmysel sme sa nemodlili, ani ma to nenapadlo a zrazu to odišlo. Čiže Boh, on spraví aj takéto veci navyše.

0: Téma letošního festivalu United zní tady a teď. Co to ve vás vyvolává? Jak to ve vás rezonuje?
1: Tak tu bych se opýtal, že aká je téma?
2: Tu a teraz.
1: Tu a teraz. Aha, dobré už. Vo mne tá téma vyvoláva tak, že tak sme tu a teraz. A samozrejme, že je tu a teraz tak v takom duchovnom ponímaní, že tak sme tu a teraz, takže máme prinášať teda aj nejaké ovocie, aj nejako slúžiť a nejako proste plniť tú Božiu volu a proste byť taký, dá sa povedať, že nie nejaký otupelý, ale taký triezvý a vlastne žiť tak, plniť tú Božiu volu proste.
3: Pre mňa asi je to, že proste Boh je tu a teraz. A v tom napríklad, ja som počul raz taký príbeh, predstavte si, že k vám príde podomový predajca vysavačov, príde a máte takýto koberec a vysype vám na ňu nejakú proste špínu a povie vám, že ak si kúpite tento vysavač, ktorý vám ponúkam, tak on tú špínu vysaje. A ukáže vám vysavač, ten vysavač všetko vysaje a poviete si, že wow, ten vysavač je dosť dobrý, tak si ho možno kúpite. Ale keby sa ten istý scenár stal, lenže ten predajca vám vysype špínu na koberec, a povie, že keď mi napíšete, ja vám do týždňa pošlem ten vysavač, tak potom vám všetku špinu vyčistí, že sľubujem vám. Tak vtedy by ste si to asi moc nekúpili. A takto to podľa mňa funguje aj v kvázi v Božom kráľovstve, v tom, že my keď hovoríme o Ježišovi, nemôžeme povedať ľuďom, že no vieš čo, že Boh ťa miluje a Boh ti chce odpustiť tvoje hriechy, ale že no choď v nedeľu niekde do cirkvi alebo do kostola a tam ho stretneš, ale že proste my máme ukazovať Ježiša tu a teraz. Tým vlastne, čo už robíme. A veríme, že fakt, že Boh aj dneska, aj pre vás všetkých, čo tu ste, že má pripravené veľké veci a nemá ich pripravené o týždeň, ale má ich pripravené tu a teraz. Čiže tady a teď.
1: A ešte, Bražko, by som chcel tak podotknúť, dúfam, že Božom kráľovstve nebudú vysavače, lebo to ja. Fakt.
0: Ty nerad vysávaš, Bražko.
2: To jsem teda ráda, že až budeme potřebovat vysát v rádiu, tak víme, koho si máme pozvat. Ale ty, Davide, ty si taky napsal písničku Goliáš, která teďka docela válcuje internet. A já se chci zeptat na to, jestli vidíš něco v současné generaci, co je tím Goliášem pro mladou generaci.
3: Celú tú pesničku som písal na základe jednej knihy od jedného pastora, ktorý sa volá Louis Giglio, alebo tak nejak. Taká kniha, že Goliáš musí padnúť. A on tam hovoril asi o piatich veciach, že strach, osamelosť, závislosť, hnev a ešte myslím niečo. A toto som tak vnímal, že hej, toto sú tie veci, ktoré celkovo spoločnosť takže tlačia k zemi. Ale pri mladej generácii, čiže generácii Z, mám pocit, že je to hlavne také klamstvo o tom, že ešte musím niečo spraviť na to, aby si ma Boh mohol použiť. Že napríklad ja som dosť zápasil s tým, že vlastne aj túto schválnosť som najmladší a všade, kde som prišiel, som bol najmladší. A dosť som bol klamaný v tom, že hej, že ty si príliš mladý na to, aby si teraz išiel a hovoril svedectva ľuďom, ktorí sú starší od teba, pretože to nejak nezoberú. Alebo že ty si príliš mladý na to, aby si išiel na tie stage a repoval tam. Ale potom Boh mi ukázal, že tak ako kráľa Davida, tak jeho nepovolal na základe nejakých jeho fyzických vlastností a na základe jeho srdca. Tak Boh mi ukázal, že hej, ale aj teba si používam na základe srdca. A myslím, že toto je to, čo trápi tak podľa mňa túto generáciu Z, že takéto klamstvo o tom, že nie som dosť na to pripravený, alebo nie som dosť na to starý, alebo skúsený, alebo dosť informovaný na to, aby som mohol robiť tie veci. Ale verím, že ak ťa Boh do toho volá, tak je jedno, že či je to založenie nejaké malé skupinky, alebo vedenie chvál, alebo aj kresťanský rap proste. Ak ťa do toho Boh volá, tak to skús to rozlišovať a poď do toho.
2: Poď, Kubo, do toho.
0: Ja zapínam techniku.
2: My sme vás chtěli poprosit o takovou laskavost, jestli byste nám tady, protože víme, že se člověk a rapper zdokonaluje přes freestyly hlavně, tak jsme vás chtěli poprosit, jestli byste nám tady na závěr nezarepovali. Dám vám slova. A ty budou tu a teraz, Ježíš, Vsetín, United a Frgal. Frgal.
4: Frgal?
2: Nebylo. Frgal je taký miestný koláč. Hruškový,
4: Frgal,
2: makový,
4: tu a teraz, Vsetín, slivkový. Frgal a čo ešte? A Ježíš?
2: A Ježíš.
3: Asi ešte predtým dáme taký malý disclaimer, že asi nikto z nás okrem Martina nerobil freestyle predtým, takže bude sranda.
5: Ale ja sa teším. Konečne si prvýkrát za freestyle, máme všetci štyria. Ako s Davidom ešte sme trénovali freestyle a tak, ale chalani tak sa tomu vyhýbali nejako. Ale však nevadí, každý má iné. Hey, hey, okay.
6: Za mnou je môj Boh, za mnou je Ježiš. On je ten, za ktorým vytrvalo bežím. So mnou sú tu, Davčo MT. Boh ma uzdravuje, aj keď nie je medic.
7: Kamo, vážne sa ti dneska grká.
6: čo si jedol, nejaký ten frgal. Poď so mnou, dneska hore ruka a ukážem ti, že jaká je to Božia lúka.
7: Okej.
8: Okay. Dám dva, raz, dva.
7: Sedím tu, hovorím tu o ňom. On nám dal písmo, on je Božím slovom. Pozerám len na ňo, nepozerám za seba. Teraz idí davčo, držím palce, brácho.
6: Stalo sa neraz, že tu a teraz uverili všetci ľudia, možno aj naraz. A hovorím ti zaraz, musíš to zarásť. To všetko, čo chce ťa tu prerásť. Hovorím ti, kámo, neber už to párno, príde nové ráno a môžeš postaviť sa na nohy. Vykašli sa na vlohy.
8: OK. A celkom solidně, proč máme ještě spolu skladbu?
0: Chalani, moc díky, čas se naplnil a já jsem moc rád, že jste tady přišli, že jste to dneska tady otevřeli, že jste sdíleli kus svého života, něco z Toumeot, jak to vzniklo, jak jste k tomu každý z vás přišli. Takže ještě jednou potlesk Toumeot.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme, Michal.

0: chtěj, nejspíš jen záviděj, že jejich život je obyčejný.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: Už od průmyslové revoluce lidstvu roste produktivita. Vyrobí se více, rychleji se přesunují výrobky. Vývoj umělé inteligence může nabízet tu vyšší produktivitu. A není neobvyklé si pomoci nějakou analýzou, textem, otázkou a zapojit do našeho fungování umělou inteligenci, abychom ušetřili čas, zdroje a kapacity. Kdy je AI pomocí a kdy našemu výkonu může házet klacky pod nohy? Otázky, které otevírají průsečíky s Pavlem Kolem a Marianem Možuchou, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj, Marian.
3: Ahoj, Pavle. Vítám i našich posluchačů.
2: Nástroje umělé inteligence do určité míry můžou pomoci, někdo je výkonnější, když je umí používat, a zároveň otevírají určité nůžky v tom rozdílu, když je někdo nepoužívá, a tedy jsme nějak tlačeni možná do toho více vstupovat, abychom dohnali výkon těch ostatních o nějakém srovnávání nebo reorganizaci věcí například ve firmě. Jak to nahlížíš, jak to vypadá? Možná to, co vnímáš kolem sebe, tady ten tlak umělé inteligence a využívání v té naší produktivitě, v tom být výkonnější, lepší, rychlejší.
3: Já si pomůžem takou retrospektivou, nahliadnutím do minulosti. Keď prichádzali počítače, alebo keď sa rozbiehali internetové pripojenia a potom následne všetko sa prenašalo do cloudu a tak ďalej, každý jeden z týchto takých výrazných technických skokov prinieslo očakávanie, že prudko sa zvýši produktivita. A tak trochu to v podstate nesieme aj dnes, že si myslíme, že vtedy v podstate sa produktivita prudko zvýšila. No ale ona sa zvýšila v takých tých malilinkých krokoch, lepšie povedané v malilinkých oblastiach, a iné sa vlastne vôbec nepohli. A keď si vlastne tieto oblasti toho veľkého posunu a toho, kde sa nič nezmenilo, keď si to všetko spojíme, tak vidíme, že tá spoločnosť sa v produktivite až tak veľmi nepohla. Nehovorím teraz o, povedzme, o strojoch, ktoré sú v továrniach, ale hovoríme napríklad o bežnej produktivite ľudí, ktorí pracujú s počítačom a predtým pracovali nejak inak. Samozrejme, veľký skok je, že ľudia napríklad, ktorí predtým všetko museli písať rukou a spočítavať cez kalkulačku, tak naraz potiahnú myšou a majú okamžite v jednom stĺpci excelovskej tabulky všetko spočítané. Tu nie je tento problém. Ide o to, že stúpli aj očakávania. To znamená, už dnes netreba len vytvoriť tabuľku, ale treba vytvoriť pivotné tabuľky, treba vytvoriť nejakú prezentačnú vrstvu. Jednoducho pridávajú sa ďalšie úlohy a z toho rastu produktivity naraz je zvýšenie kvality a tým pádom vlastne celá produktivita nie je vôbec nejakým skutočným skokom. Je to len mierne zvýšenie. No a aby som sa teraz vrátil do reality, aj umelá inteligencia prináša skoky. Samozrejme, niekde dokonca zvýšenie produktivity 10-násobne. Ale vždy je to len v takej malej úzkej oblasti. A potom treba rátať s tým, že sú mnohé oblasti, kde tá takáto úspora času alebo takáto produktivita vlastne vôbec nie je. Prípadne, plus ešte, umelá inteligencia dnes prináša jednu veľmi takú tienisnú stránku, a to je, že ona sama v obrovskej miere prináša aj obrovské chyby. Uvediem to na príklade programovania, vývoj softvéru, skriptovanie, vytváranie celých nových riešení, kde to nie je len o nejakom jednom skripte, ale je to vlastne o celej kaskáde, nejakej orchestrácii, zapojení mnohých ďalších komponentov, tak toto môže na tom začiatku, keď sa niečo vyvíja, priniesť obrovskú úsporu času. To treba povedať, že objektívne mnohí programátori, mnohí vývojári hovoria, že umelá inteligencia im v podstate posunula produktivitu. Ale následne sa zistilo, že keď sa to má doviesť do produkcie, tak naraz vlastne ten kód, ktorý vytvorila umelá inteligencia, samozrejme v spolupráci s nejakým developerom, obsahuje množstvo skrytých chýb. alebo obsahuje veci, ktoré vlastne celé to riešenie spomaľujú, alebo zistili, že nie je dostatočne bezpečné, že tam treba jednoducho príliš veľa vecí dorobiť, takže sa to musí vrátiť. Musí sa to vrátiť niekoľkonásobne. A potom, keď niekto urobil celú metriku, že vlastne koľko času skutočne umelá inteligencia priniesla ľuďom, napríklad práve v tej oblasti vývoja aplikácií, tak to bolo nejaké 3, niekedy 5%. Tí najproduktívnejší, najzrelší alebo seniorní developeri, ich metrika bola, že zvýšili svoju produktivitu o 7%. Čo je dosť, ale nie sú to tie pôsobivé čísla ako 30%, 50%, 100%, 1000%. To vôbec nie. No a žiaľ, práve to očakávanie, že umelá inteligencia v podstate vstúpi do všetkého a kompletne všetko zmení, okamžite začne všetko fungovať a tak ďalej, to je obrovská chyba. Pretože umelá inteligencia je tak dobrá, ako sú dáta, a tak dobrá, ako je zadanie. Ak je niečo vágne, tak samozrejme je ten výsledok taký, aký je. Volá sa to garbage in, garbage out, že smetí dnu a potom aj samozrejme svieti von. Ale zároveň to prináša práve v tej firemnej oblasti obrovské množstvo tlaku. Pretože sa stretne niekedy očakávanie manažmentu, že umelá inteligencia je tu, nech sa páči, zaplatili sme vám prístup do nej, používajte ju ako sa len dá, ale chceme okamžite výstupy. Chceme vidieť, že vlastne vaša práca bude oveľa rýchlejšia, oveľa kvalitnejšia a tak ďalej a tak ďalej. A následne sa zistí, že tá umelá inteligencia nedokáže priniesť takmer žiadnu efektivitu. Tu nehovorím teraz o tých vývojároch, kde je to relatívne dobre popísané. A teraz hovoríme o bežných pracovníkoch, ktorí sú buď v IT, alebo sú ako tzv. Analytici, konzultanti a tak ďalej a tak ďalej. A tam narastá umelá inteligencia neprináša až také výsledky. Trochu mi to pripomína vlastne aj situáciu, ktorá je opísaná v Biblii, kde v druhej Mojžišovej egyptský faraón povedal Izraelitom, ktorí žili v tom čase v Egypte, musíte urobiť rovnaký počet tehál, ale už slamu si musíte na tie tehly zohnať sami. Pretože hovoríte, že máte dostatok času, tak jednoducho budete robiť viac. Alebo teda vaša produktivita musí byť väčšia. Čiže dnes je to isté. Urobte viac práce, rýchlejšie, s menším tímom, veď máte AI. Lenže človek nie je stroj a to si treba dobre uvedomiť, že mnoho dobrých vecí je pokazených práve tým, že sa príliš rýchlo buď vykoná, alebo príliš rýchlo sa implementuje. A umelá inteligencia je jedna z nich. Umelá inteligencia môže pomôcť v tých naozaj tých najlepších možných prípadoch a všetky ostatné môže pokaziť. Znamená to aj to, že mnohí napríklad vo výskume, mnohí ospevovali umelú inteligenciu, ako dokáže okamžite zrýchliť výskum, pretože to, čo trvalo mesiace, je naraz je výsledok v priebehu niekoľkých dní. Či sa to týkalo výskumu liekov, nových materiálov a tak ďalej a tak ďalej. Lenže v zápätí sa zistilo, že mnoho z tých výstupov, ktoré umelá inteligencia dala, bol obyčajný odpad. Bolo len recyklovanie niečoho, čo tu už dávno bolo. A to triedenie odpadu a skutočne dobrých vecí trvalo. Bolo treba zapojiť oveľa viac ľudí práve do toho hodnotenia výstupov AI. A v prípade výskumu sa zistilo, že tí výskumníci, keď pracovali dlhodobo s umelou inteligenciou, tak dochádzalo u nich k tzv. Brain fry. To znamená, že ako keby sa im zapiekol mozog. Prestali uvažovať kreatívne. Pretože všetky myšlienky okamžite konzultovali s umelou inteligenciou. A začali vlastne sa spoliehať na umelú inteligenciu až tak, že stratili takú vnútornú motiváciu naozaj rozmýšľať. Čo sa donedávna hovorilo, že toto sa môže stať len mladým ľuďom, deťom, prípadne dôchodcom, ale stáva sa to aj tým najviac rozmýšľajúcim ľuďom. Tým, ktorí majú najviac nápadov. Pretože v súvislosti s umelou inteligenciou, tá umelá inteligencia ich ako keby predbehla, vsiakla všetkých kreatívne nápady, ale nakoniec vlastne toho človeka vysala. A tam by som podotkol to, že ľudský mozog ostal kreatívny, ale nestíhal za tou na novou nastavenou látkou, ako rýchlo sa majú odovzdávať nejaké výsledky. A toto si myslím, že mnohí ľudia úplne podcenili, či už vo svojom prípade, alebo keď sa pozerajú na umelú inteligenciu. Myslia si, že umelá inteligencia vyrieši všetko. Alebo pohne s ekonomikou dopredu, pohne s produktivitou v kanceláriách, na úradoch a tak ďalej. A zabudli, že stále hovoríme o ľuďoch, ktorým síce umelá inteligencia môže v istých veciach skrátiť čas vykonávania niečoho, ale tá kvalita sa jednoducho bude stále musieť kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. Celý ten výrobný proces alebo firemný proces je úzko spätý so zodpovednosťou, právnymi rizikami, interným schvaľovaním a mnoho, mnoho ďalších vecí. Čiže jednoducho stále tam bude umelá inteligencia len čiastočný pomocník v nejakom zvyšovaní produktivity.
2: I ta naše produktivita, respektive ten vývoj samotný, je limitován tím, jak ho dokážeme distribuovat. Představím si třeba oheň jako nějakou novou technologii a já můžu topit pod kotlem a přidávat, ale zároveň, když ho nerozvedu dál, nezačnu vést to teplo k nějakému stroji nebo vytápět s ním něco, tak pořád je to jenom oheň, který zesiluje ten účinek, který se pak může třeba vymknout i kontrole. Ale potřebuji nějakou infrastrukturu, potřebuji, aby všechno rostlo, a pak může přijít i ta produktivita. Takže jsou výsledky, kdy to může pomoci a zároveň je spoustu míst, kde to je spíš diskutabilní. Tak možná projdeme si ty jak kladné, tak ty záporné výsledky.
3: Je jich veľa, takže třeba naozaj velmi opatrně vyberať, který by byl taký vhodný. Napríklad výskum MIT, čo je veľmi známa technologická univerzita v Spojených štátoch a v podstate z tých technologických asi najznámejšia. Výskum cez MIT ukázal, že pri určitých písomných úlohách AI dokáže skrátiť čas na vykonanie celej práce a potom vlastne aj zhodnotenie a zvýšenie kvality výstupu dosť výrazne. Napríklad skrátenie času práce je až o 40%. A to teraz hovoríme o tom, keď potom to ešte človek kontroloval a tak ďalej. Ale kvalita výstupu stúpla len o 18%. Teraz hovoríme o relatívne malých číslach, ale tu si môžeme preniesť práve tieto čísla do takého procesu, keď napríklad právnická firma hodnotí alebo analyzuje nejaký predkladaný kontrakt alebo zmluvy medzi štátmi a tak ďalej. Čiže nejaká výrazná efektivita tam je, ale stačilo len trochu zvýšiť komplexitu a táto produktivita išla prudko dole. Podobne vidíme, že jedna veľmi známa firma, Klarna, oznámila, že jej AI asistent pred niekoľkými rokmi už dokázala zvládnuť v ich servisnom centre 2,5 milióna konverzácií so zákazníkmi, čo bolo vlastne až 2/3 všetkých konverzácií so zákazníkmi. A znamenalo to, že vlastne jeden konkrétny AI asistent nahradil vlastne 700 ľudských agentov. Dokázali znížiť opakované dopyty až o 25%. Dokázali skrátiť riešenie z 11 minút, ako priemerný čas, na 2 minúty, alebo až menej ako 2 minúty. Firma tým pádom odhadla prínos AI až na úrovni 40 miliónov amerických dolárov. Avšak, tu by som si kladol jednu veľkú otázku, pretože na základe toho potom sa firma rozhodla prepustiť 2/3 svojich ľudských agentov a kvalita práce, kvalita vlastne celých tých konverzácií so zákazníkmi sa posunula do tak červených čísel, že firma v podstate prišla o mnoho veľmi dôležitých zákazníkov, pretože tie konverzácie s umelou inteligenciou v podstate extrémne znervozňovali zákazníkov, pretože tí AI agenti mnohokrát nerozumeli, čo vlastne majú vykonať. Nedokázali rozoznať akcent, nedokázali rozoznať kontext, urobili chybu, ktorá vlastne nebola vysvetliteľná, dali nekvalitné odpovede, a tak ďalej, čiže správali sa ako tí najhorší možní začiatočníci, ktorí sa nedokážu ani poučiť na vlastných chybách. Výsledkom toho bolo, že tá efektivita nakoniec znamenala obrovskú stratu. Čiže neboli to úspory, ale boli to vlastne straty v dôsledku stratených kontraktov. Takisto pri vývoji softvéru umelá inteligencia vo všeobecnosti ešte donedávna, teda znamená do roku 2025, v priemere prinášala urýchlenie celého vývoja až o 24%. Ale potom, keď sa to už malo dostať do produkcie a keď sa spočítali vlastne všetky tie vynútené návraty, fixovanie všetkých vecí a tak ďalej, tak vlastne sa zistilo, že vývoj s pomocou AI trval o 19% dlhšie. Čiže vývojári mali pocit, že všetko to išlo rýchlejšie, ale upratať po ich chybách prinieslo vlastne toľko komplikácií, že nakoniec bolo všetko oveľa dlhšie. Zaujímavé je, že až 96% manažérov, ktorí riadia firmy alebo organizácie, očakávalo zvýšenie produktivity vďaka umelej inteligencii. Ale ich vlastní zamestnanci až v 47% ani len nevedelo, ako pomocou umelej inteligencie dosiahnuť produktivitu. Nevedeli, ako to sa vlastne dá. A spomeniem teraz niekoľko jednoznačne negatívnych príkladov a je to dobre na poučenie. Firma Starbucks v roku 2025 zaviedla AI nástroj na automatické počítanie zásob v skladoch. Mala 11 000 predajní len v Spojených štátoch, mali znižiť tým pádom manuálnu prácu, umožniť častejšie kontroly zásob a tak ďalej. Po 9 mesiacoch túto AI jednoducho opustila, pretože ten nástroj často veľmi zle počítal. Nevedel správne označovať položky. Niektoré úplne zamieňal voľne. Čiže vlastne bolo treba po nej kontrolovať. Nedalo sa to na tom spoľahnuť a tak ďalej. Čiže bolo to vlastne úplne nepraktické, aby pokračovali s týmto nástrojom. Firma McDonald's od roku 2021 experimentovala s tým, že pri tzv. Drive-thru sa ozvala zákazníkom AI a vlastne prebrala objednávku. No a celý ten test sa ukončil v roku 2024, pretože AI systém vlastne priniesol obrovské množstvo sťažností na nepochopené objednávky. Problémy s prízvukmi, akýkoľvek okolitý zvuk sa zle interpretoval, situácie, keď systém pridával nesprávne položky, nevysvetliteľne, alebo zachytil dokonca objednávky z vedľajších aut a tak ďalej. Čiže v podstate prinieslo to nesmierne veľa problémov, aj takých tých reputačných. Spomeniem ešte CNET, organizácia, ktorá publikuje články a oni začali publikovať, generovať články pomocou AI. Následne zistili, že v 41 článkoch zo 77, ktoré sa kontrolovali, čo už je viac ako polovica, boli výslovné chyby. Ukázalo sa, že tá rýchlosť publikovania bez dodatočnej redakčnej kontroly nakoniec môže dokonca poškodiť dôveryhodnosť a môže priniesť dokonca mnohé žaloby. No a tu by som ešte povedal jeden príklad, ktorý sa v podstate stal prednedávnom. Istá firma, ktorá nebola menovaná, ale v podstate sa tak verejne asi vie, že o koho ide, prednedávnom spálila $500 miliónov za jeden mesiac len tým, že nechala svojim vývojárom, aby používala AI. Oni v podstate to používali až natoľko, že mali bezlimitné používanie, prepálili vlastne akékoľvek limity na rozpočet. Tým pádom sa muselo vlastne celé používanie AI v tejto korporácii zastaviť. $500 miliónov za mesiac, to bola položka, ktorú jednoducho ani manažment nedokázal stráviť. Takže nie všetko, čo umelá inteligencia vyprodukuje, je kvalitné, prinesie úsporu, ale netvrdím, že je to za každým. Umelá inteligencia jednoducho, pokiaľ sa používa s veľmi dobrou opatrnosťou a až do istej miery, tak dokáže priniesť zaujímavé výsledky. Ale to samotné rozhodnutie a samotné kontroly a tak ďalej prinášajú množstvo ako keby pridaného času, pridaných prostriedkov alebo pridaných finančných nárokov. na to, keď niekto chce používať umelú inteligenciu, a na to sa častokrát zabúda.
2: Sú nejaké třeba typy tých úloh, na ktoré sa AI hodí a na, bo, tady, kdy roste produktivita a kdy zas je potřeba být opatrný a nesvěřovat?
3: No, veľmi častokrát sa stáva, že umelá inteligencia dokáže posunúť produktivitu tam, kde vlastne už existuje dostatočné množstvo veľmi, veľmi kvalitných dát. To znamená, nebudú tam existovať prípady ako keby vybočenia z radu, nenastane tam náhly odklon od tých vstupov a tak ďalej. A žiaľ, takých prípadov nie je veľa. V tom bežnom živote jednoducho máme situácie, kde náhle príde k neočakávanej situácii a tá umelá inteligencia si s tými neočakávanými situáciami častokrát nevie rady. Preto je tam veľmi dôležité mať za každým aj človeka. A na to sa žiaľ niekedy nemyslí.
2: Ještě mě zaujal ten výraz brain fry, to ugrilování mozku, kdy vlastně přestáváme přemýšlet, kdy svěřujeme tu kontrolu. Můžeš to ještě možná trochu rozvést?
3: No, brain fry je vlastně taky populární pojem a je to častokrát spojené s tím, že v momentě jako člověk, zaměstnanec, a i při pracovnom vyťažení používá umělou inteligenci příliš často, tak sa mu stáva, že jeho rozhodovania nakoniec ovplyvňuje tá AI natoľko, že on už prestáva rozmýšľať. Odloží nabok kritický úsudok, alebo zdravý úsudok. Začne napríklad zdieľať s umelou inteligenciou svoje súkromie, a to by bol jeho problém, ale častokrát zdieľa súkromné dáta, patenty, zmluvy medzi jeho vlastnou firmou a ostatnými partnermi, vytvára obrovské riziko bezpečnosti a plus ešte k tomu, on sám začne uvažovať ako umelá inteligencia. Čiže veľmi povrchne, zdá sa mu všetko jednoduché, nezamýšľa sa nad dôsledkami, bojí sa práve takých tých neočakávaných situácií, keď sa niečo posunie niekam inám. A žiaľ, častokrát sa stáva, že manažéri, ktorí používajú umelú inteligenciu takto dosť často a podľa štatistík až 50% všetkých manažérov na Slovensku používa AI agentov, kvôli tomu vlastne ich rozhodovania sú povrchné, sú to obyčajné frázy, čo mohli byť aj predtým, ale teraz prinášajú oveľa, oveľa väčšie dôsledky. Čiže nerozhodujú oni, celé to bremeno nechajú, nech rozhodne AI, skrývajú sa vlastne za algoritmus alebo za tie frázy, ale potom ani sa nevedia zastaviť a nevedia stopnúť vlastne celý ten balast, ktorý s tým sa valí nielen na nich, ale potom aj na ich podriadených.
2: Máš nejaký tip, jak přemýšlet o tom, kdy tu AI použít a kdy si říct, dobrá, tak teď to udělám raději sám, protože to bude kvalitnější, lepší?
3: Nejaký univerzálny recept asi neexistuje, ale viac menej by sa to dalo zhrnúť do toho, pokiaľ mám čas, všetko, čo robím, by som si mal najprv dobre premyslieť. Ak mám čas, tak môžem použiť umelú inteligenciu v tej pracovnej oblasti, ale zároveň musím si všetky veci, ktoré umelá inteligencia mi dala, skontrolovať. V podstate najbezpečnejšie používanie umelej inteligencie je na konzultovanie svojich vlastných nápadov. Nie, že mi umelá inteligencia generuje nejaké nápady. Môžem si vyhľadávať nejaké možno zaujímavejšie nejaké nápady a tak ďalej, ale už to je vlastne veľmi tenká hranica, pretože tam v podstate človek sa začína veľmi rýchlo spoliehať na múdrosť umelej inteligencie. A potom vlastne pracovník odovzdáva tú svoju produktivitu, svoju kreativitu, svoju rýchlosť umelej inteligencie a ani nevie kedy. A vlastne môže u neho dojsť k nebadanému vyhoreniu. Pretože, a teraz by som prešiel na duchovnú oblasť, rýchlosť informácií bez pravdy skutočne vždy vedie k omylu. Automatizácia bez nejakej zodpovednosti a bez neustalej kontroly vedie automaticky k škode. A naša práca bez ľudskej dôstojnosti, to prestáva byť skutočnou prácou, stáva sa to vlastne, dá sa povedať, otroctvom. Umelá inteligencia nám môže pomôcť písať, môže triediť, hľadať, sumarizovať, pripravovať nejaké návrhy, v tom je vlastne jej taká veľká sila, Na druhej strane nemôžeme jej výstupy označiť za pravdivé. Oni sú vždy potenciálne zaťažené predsudkami, sú plné množstva chýb, ktoré sú v podstate štatisticky veľmi významné. Nedokáže byť za každým užitočná. Môže byť tým pádom tzv. Dobrý sluha v malých oblastiach, ale veľmi zlý pán. Dá sa povedať, že všetko, čo robíme, keď sa pozrieme takto na celú prácu, našu vlastnú, dokonca aj v spolupráci s umelou inteligenciou očami Biblie, tak vidíme, že pokiaľ sa nám umelá inteligencia stáva Bohom alebo modlou v pracovnej oblasti, úplne automaticky zlyhávame. Stávame sa ako keby podriadenými nejakému nástroju. A naša vlastná dôstojnosť ide úplne bokom. Naša zodpovednosť tým pádom je narušená. Náš úsudok automaticky sa stáva narušeným a koledujeme si obrovský problém. Obrovský. Pre mňa osobne je nejaká produktivita pomocou umelej inteligencie relatívne možná, ale vo veľmi obmedzených prípadoch. Umelá inteligencia totiž má ostať vždy len obyčajný nástroj. Nemôže byť niečo viac. Ak sa stane niečo viac, tak sa stáva vlastne modlou, ktorej sa máme vyhnúť. A nie ešte podporovať samých seba v názoroch, aká je umelá inteligencia dobrá. Práve naopak, máme sa chrániť pred tým, aby sme sa kláňali umelej inteligencii. Nemusíme ju odmietať, ale nesmie sa stať našim novým faraónom, našim novým bohom, ktorý žiada tých viac tehal, menej oddychu a žiadne otázky. Nemáme byť tými, ktorí bezdôvodne kladieme na bok svoju vlastnú zodpovednosť len kvôli tomu, aby sme vyhoveli niekomu, čo sa týka rýchlosti a tým pádom posúvame vlastne len ten čas, posúvame tú kvalitu, posúvame niečo alebo používame umelú inteligenciu nezodpovedne. Automatizácia pomocou umelej inteligencie bez zodpovednosti vlastne bude vždy viesť k obrovským problémom našim, ale aj potom následne ďalším ľuďom.
2: Děkuji za nahlédnutí na tu naši produktivitu. Uvědomuji si, jak někdy sám vytvářím ten tlak na sebe, kdy si říkám, mám nástroje, můžu být efektivnější, ale ono je lepší zvolnit, rozmyslet, počkat a dělat věci hodnotně, kvalitně a zatím za to se můžu následně postavit a nést i tu zodpovědnost.
3: Celkom pekne by sa to dalo zhrnúť do toho, čo raz napísal jeden veľmi známy kresťan, že to najlepšie, čo máme robiť na Božiu chválu a na Božiu slávu. Takže ak všetko robíme tak, ako pre pána, tak by sme mali tým pánom vedieť, naučiť sa aj používať akýkoľvek nástroj, tak, aby to bolo na Božiu slávu.
2: Ďakujem, myslím, že to je pekná tečka za naším rozhovorem o produktivitě a využívání umělé inteligence. Umělá inteligence může být dobrý sluha, dobrý nástroj, ale užívejme jej rozumně, ať se nestane tím naším pánem a my jeho otroky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
3: Dovidenia.

0: Ná slova tane vysíláme Rádio 7.
1: Ladíte Rádio 7, a to i ve středu 24. června 2026. Bylo 21 hodin a před námi je Kudy kam.
2: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
3: Prečo vôbec téma hriechu? No, máme k tomu aspoň dva dôvody. Jeden je biblický. Bez biblického učenia o hriechu nepochopíme ani biblické učenie o spáse, ani biblické učenie o človeku. To je biblický dôvod. Praktický dôvod, pochopenie hriechu je veľmi dôležité pre pastoračné poradenstvo. Pretože povrchný pohľad na hriech vedie k povrchnému pohľadu na problém človeka, ale aj k povrchnému pohľadu na riešenie problému človeka. Dnes sa však stretávame s jedným závažným problémom a skutočnosťou, a síce, že pojem hriechu sa čoraz viac vytráca z náboženského slovníka. Americký kresťanský filozof a autor Cornelius Plantinga v knihe Breviár hriechu hovorí, že dnes sa človek častejšie stretne s pojmom hriechu v súvislosti so stravovacími návykmi ako v súvislosti s Bohom. Niekto si dá čokoládu alebo hamburger a povie, zase som zhrešil proti svojmu zdraviu, proti svojej váhe. Pojem zostal, ale dostal nový obsah. Hriech je tak trivializovaný. A náboženský pojem je sekularizovaný. Aby sme pochopili tú dnešnú situáciu, bude dobré, keď si urobíme krátky exkurs do minulosti, aby sme rozumeli, prečo je to dnes tak s pojmom hriechu, ako to je. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche povedal, Kristus a kresťanstvo vynašli hriech. Podľa neho je teda hriech kresťanský vynález, pomocou ktorého cirkev chce ľudí vmanévrovať do kresťanstva. Najprv robí z ľudí hriešnikov a potom im ponúkne spásu. Citujem, kresťanstvo potrebuje hriech. Robiť hriešným je pravý cieľ kresťanského systému spásy. Treba povedať, že kresťanstvo nie je o hriechu, ale kresťanstvo je o riešení hriechu. Ten odpor k pojmu hriechu je pochopiteľný, pretože hriech nám pripomína našu zodpovednosť voči Bohu. Ako sa zbaviť hriechu? No tak, že sa zbavíme Boha. To urobil Nietzsche, keď prehlásil, Boh je mŕtvý. Boha sme pochovali a tým aj hriech. A prečo sme sa nezbavili iného problému? Problému viny. Je to problém, s ktorým sa často stretávajú aj sekulárni psychológovia a psychiatri vo svojej praxi. Keď neexistuje hriech, prečo ešte stále máme pocit viny, výčitky svedomia. S odpoveďou tentokrát prišiel Sigmund Freud, otec psychoanalýzy. Hovorí, vina je patologická záležitosť. Ľudí z nej treba liečiť tak, ako z choroby. A 20. storočie je plné pokusov náboženských aj sekulárnych, ako ľudí liečiť s pocitou viny. Sem patrí napríklad aj prúd takzvaného pozitívneho myslenia. Problém vraj spočíva v tom, že ľudia trpia nízkym sebavedomím. Keď budú mať ľudia zo seba lepší pocit, budú lepší, šťastnejší, spokojnejší. Preto heslo náboženstva pozitívneho myslenia je ver v seba, v svoje schopnosti, v svoju hodnotu. Apoštolom pozitívneho myslenia bol v Spojených štátoch Norman Vincent Peale. Na evangelikálnej scéne jeho žiakom sa stal Robert Schuller. A jeho definícia hriechu znie takto. Hriech je každý čin, ktorý mňa alebo druhého okráda o seba úctu. Riešenie, ktoré Schuller ponúka, je sebaláska. Miluj seba a tvoje sebavedomie a sebaúcta sa uzdravia. V dôsledku rôznych vplyvov a myšlienkových prúdov i na strane sekulárnej i náboženskej, teda i kresťanskej, došlo v 20. storočí na pôde cirkvi k závažnému posunu. Mohli by sme povedať až k zmene paradigmy. Posun od teocentrizmu k antropocentrizmu. V strede je antropológia so zameraním na človeka, ktorá vytlačila teológiu so zameraním na Boha. V strede už stojí človek so svojimi potrebami. A kresťanská populárna psychológia, aj slovenský český trh, je zaplavený kresťanskou literatúrou, populárno-psychologickou, neraz ponúka Krista ako cestu k osobnému naplneniu. Dokonca aj na evangelizáciách sa stretneme s tým, že sa Kristus ponúka ako riešenie ľudských problémov, ale už nie ako riešenie ľudského hriechu. Máš problémy? Príď k Ježišovi. On vyrieši všetky tvoje problémy. Prečítam vám, ako vidí jedna škola duchovného poradenstva potreby dnešnej cirkvi a kresťanov. V tele Kristovom mnohí trpia na následky citového zranenia, spôsobené strachom, neúspechom, úzkosťami a stresom. Mnohí sa snažia zvládnuť tieto situácie tak, že nieraz nevedome hľadajú pomoc v okultných praktikách a falošných náboženstvách. Avšak telesné choroby, dôsledky úrazov a iné zväzujúce ťažkosti im naďalej sužujú život. Tak teda vidí určitý prúd duchovného poradenstva potreby a problémy v tele Kristovom. Je to diagnóza, ktorá len kopíruje sekulárnu diagnózu potrieb človeka. V dôsledku tohto dnešná doba nám vnucuje obraz človeka ako obete, nie ako vinníka. A potom ľudia neprichádzajú do cirkvi, aby riešili svoj hriech, ale aby liečili svoje zranenia. Pretože vnímajú seba ako obeť, ktorej bolo ublížené, nie ako hriešníka, ako páchateľa, ako vinníka, ktorý sa previnil. Vinný je vždy niekto iný. Moji rodičia, moji predkovia, sociálne prostredie, spoločnosť. Vina a tým aj zodpovednosť sa presúva na iných. Ja som obeť. Ja som zranený človek, ktorý potrebuje liečenie, ale nie odpustenie. Záver k tomuto úvodu. Asi najlepšie súčasnú situáciu vystihol s otázkou hriechu americký psychiater dr. Carl Menninger v knihe Whatever Became of Sin, čo sa vlastne stalo s hriechom, keď hovorí. Kedysi mal slovo hriech v mysli každý. Teraz ho počuť zriedkavo alebo vôbec. Znamená to, že žiadny z našich problémov už nesúvisí s hriechom? Kam sa vlastne podiel hriech? Čo sa s ním stalo? Keď tento psychiater hľadá príčiny zmiznutia hriechu, hovorí, teda pojmu hriechu, hovorí, že mnohé z predchádzajúcich hriechov prešli do kategórie zločinov, iné zas do kategórie chorôb. A za ďalšie zodpovednosť sa pohodlne presúva z jednotlivca na spoločnosť. Tento psychiater dokonca kritizuje aj kresťanov a hovorí, duchovný nemôže bagatelizovať hriech a súčasne si udržať svoju rolu v našej kultúre. A tak tento psychiater vidí potrebu vzkriesiť pojem hriechu, aby bola vzkriesená zodpovednosť človeka.

Pozrime sa už teraz na samotný pojem hriechu v písme. K tejto téme môžeme pristúpiť z viacerých strán. Mohli by sme pristúpiť takým lexikálnym spôsobom, pojmovo-slovníkovým, že by sme si vypísali všetky novozmluvné pojmy, ktoré Biblia používa na vyjadrenie rôznych aspektov hriechu. Biblia používa napríklad grécky výraz hamartia, ktorý znamená minúca cieľa. Adikia znamená neprávosť. Ponéria znamená zvrátenosť, zlo. Anómia znamená bezákonnosť. Paraptóma znamená prestúpenie. Ale ja nechcem, aby sme postupovali týmto spôsobom. Skúsme sa skôr pozrieť na samotný koncept hriechu, tak ako hovorí o ňom písmo. To najdôležitejšie, čo si treba na začiatku zdôrazniť a pripomenúť, je, že hriech nie je morálny koncept, ale náboženský, lepšie povedané, hriech je teologický koncept. Hriech nepatrí medzi morálne kategórie, ale medzi teologické kategórie. Jednoducho povedané, hriech je hriechom len preto, lebo je tu Boh. Bez Boha už hriech nie je hriechom. Zlo zostáva, ale prestáva byť hriechom. Bez Boha hriech by bol mravnou kategóriou, mravným zlyhaním, alebo by bol právnou kategóriou, hriech ako zločin, porušenie ľudských zákonov. Alebo by bol sociálnou kategóriou, hriech ako spoločenské zlo. Ale to, čo hriech

robí hriechom, teda náboženskou, teologickou kategóriou, je existencia Boha. A z toho vyplývá ďalšia veľmi dôležitá skutočnosť, že najzávažnejšia vec na hriechu je jeho vertikálny rozmer a nie horizontálny rozmer. Inak povedané, každý hriech bez výnimky je v prvom rade hriechom či previnením sa voči Bohu. A až potom, následne, v druhom rade, je previnením sa voči človeku. Bez tohto teocentrického chápania hriechu nikdy nepochopíme ani vážnosť hriechu, ani veľkosť hriechu, ani riešenie hriechu. Keď chceme teda hovoriť o teocentrickom chápaní hriechu, teda o jeho vertikálnom rozmere, to neznamená, že písmo úplne ignoruje i ten horizontálny rozmer hriechu. Nie. Písmo napríklad hovorí aj o sociálnej rovine hriechu. Hriech ako sociálna neprávosť, zlo. Teda, čo hriech jedného spôsobuje druhému. Už či na rovine celospoločenskej, napríklad prorok Ámos pranieruje práve hriech na tej sociálnej rovine. Preto sa volá aj sociálny prorok. Alebo čo hriech spôsobuje na rovine individuálnej. Môj hriech ničí život, šťastie, dobro druhého človeka. Písmo ďalej hovorí aj o morálnej rovine hriechu. Hriech je mravným zlyhaním, porušením Božieho mravného zákona. Písmo hovorí aj o psychologickej, možno ešte lepšie, o existenciálnej rovine hriechu. Teda čo hriech spôsobuje mne samému? Ničí môj život, ničí moje šťastie, moje dobro. Veď to vieme z vlastnej skúsenosti. Nič tak neničí náš život ako hriech. Ale písmo najviac zo všetkého zdôrazňuje vertikálny rozmer hriechu. Teda nie to, čo hriech spôsobuje mne, ani to, čo hriech spôsobuje druhému, ale to, čo hriech spôsobuje Bohu. Teda každý hriech je v prvom rade previnením sa voči Bohu, vzburou, vzdorom voči Bohu, urážkou jeho svätého majestátu. A to, že hriech je v prvom rade previnením sa voči Bohu, platí nielen vtedy, keď ide o priame previnenie sa voči Bohu, ako napríklad v prípade prvých troch Božích prikázaní. Platí to aj vtedy, keď ide o nepriame previnenia, ktoré majú skôr horizontálny rozmer, ako v prípade 4. až 10. prikázania. Uvediem teraz niekoľko príkladov na ilustráciu. Spomeňte si na tú starozákonnú udalosť, keď Abimelech, král Gerára, vezme Abrahámovi ženu Sáru, ktorú Abraham vydáva za sestru. Boh vo sne prichádza k Abimelechovi a hovorí: zomrieš pre ženu, ktorú si vzal, lebo má muža. Abimelech hovorí: urobil som to nevediac, že má muža. A Boh hovorí: ja som ťa zdržal, aby si nezrešil proti mne. Nie proti Sáre, nie proti Abrahámovi, ale proti mne, proti Bohu. Druhý príklad. Keď Putifárova žena chcela zviesť Jozefa, on hovorí: ako by som mohol zhrešiť, previniť sa voči môjmu pánovi? Mysliac tým Putifára. Nie. On hovorí: ako by som sa mohol previniť
voči Bohu. A do tretice Dávid po hriechu s Batšebou hovorí v Žalme 51: Proti tebe samému som zhrešil, o Bože. No dobre, ale niekto povie, a čo Batšeba? A čo Uriáš? Vari, voči ním sa neprevinil? Áno, aj voči ním. Ale v prvom rade a najviac zo všetkého sa previnil voči Bohu, ktorý povedal, nezabiješ, nezosmilníš. Príklady iných hriechov, ktoré zdanlivo majú horizontálny rozmer, ale v skutočnosti sú hriechmi voči Bohu. Napríklad hriech závisti. Spomeňte si na ďalšiu starozákonnú udalosť. Na Kórachovú vzburu. Vzburu levítov proti Mojžišovi a Áronovi. Keď i levíti sa chceli stať kňazmi, pretože závideli Mojžišovi a Áronovi, jeho synom, ich postavení kňazov. Text hovorí, že sa zišli proti Mojžišovi a Áronovi. Ale čo hovorí Mojžiš? Boží hovorca, vy ste sa zišli proti Bohu, nie proti nám. Alebo novozákonná udalosť. Ananiáša Zafíra. Peter hovorí Ananiášovi, prečo si sa rozhodol oklamať nie mňa, nie nás apoštolov, ale Svätého Ducha, samého Boha. Klamstvo druhým je tu uvedené ako hriech voči Bohu. V prvom rade vertikálny rozmer.

Položme si teda dvě otázky. Ta prvá, prečo je každý hriech previnením sa voči Bohu? Štyri dôvody. Ten prvý, Boh je stvoriteľom človeka, voči ktorému som sa previnil. Za každým človekom, voči ktorému sa previním, musím vidieť jeho stvoriteľa. A previniť sa voči stvorenstvu, voči ktorejkoľvek časti stvorenstva, akýmkoľvek spôsobom, i napríklad tak, že sa mi stane modlou to stvorenstvo, že uctievam stvorenie miesto stvoriteľa, znamená previniť sa voči jeho stvoriteľovi. Po druhé, ak ide o veriaceho, tak Boh je i spasiteľom človeka, voči ktorému som sa previnil. Za každým bratom alebo sestrou, voči ktorým sa previním, mám vidieť Boha ako jeho spasiteľa. Spomeňte si na ten problém, ktorý Pavol riešil v Korinskom zbore, slabý versus silný, keď šlo o pokrm, čo sa môže jesť, čo nie. A Pavol tam hovorí, tým, že hrešíte proti bratom, v skutočnosti hrešíte proti Kristovi. Znova, horizontálny hriech, hriech proti bratovi, je v skutočnosti vertikálnym hriechom voči Bohu. Tretí dôvod, prečo je každý hriech previnením sa voči Bohu. Boh je mojím stvoriteľom i spasiteľom. Mojím, ktorý sa previnujem. Som stvorený na Boží obraz. Lenže čo robí môj hriech? Robí karikatúru z Boha. Môj hriech karikatúruje obraz, na ktorý som ja bol stvorený. Deformuje, krivý, špiní Boží obraz vo mne. A ten štvrtý dôvod, prečo každý hriech je hriechom previnením sa voči Bohu. Boh je autorom zákona, voči ktorému sa previnujem. On je zákonodarca a je to jeho zákon. Hriech nie je len prestúpením neosobného zákona, ale urážkou osobného zákonodarcu. Ja nemám vidieť len paragraf, voči ktorému som sa previnil. Ja mám vidieť autora tohto paragrafu, zákonodarcu. Previniť sa voči ktorémukoľvek Božiemu prikázaniu znamená povedať zákonodarcovi, ja viem lepšie než ty, čo áno, čo nie, čo je pre mňa dobré a čo nie. Tam, kde stojí Boží nomos, zákon, človek postavil autonomos, sám seba. Človek sa dnes stáva zákonom pre seba, normou, meradlom toho, čo nie a čo áno. Druhá otázka. Prečo je teocentrické chápanie hriechu tak veľmi dôležité? Za prvé preto, aby sme pochopili veľkosť hriechu. Povedzte mi, čím sa meria veľkosť hriechu. Nemeria sa veľkosťou škody, ktorú sme hriechom spôsobili, ale sa meria veľkosťou osoby, voči ktorej sme sa previnili. Nie ja som mierou hriechu, ktorý som sa previnil. Nie ten druhý je mierou hriechu, voči ktorému som sa previnil. Boh je mierou hriechu. Potom je môj hriech len taký malý,
či velký, aký malý či velký je Boh. A ak Boh, voči kterému som sa previnil, je nekonečne veľký, potom aj moja vina má rozmer nekonečnosti. Je nekonečne veľká, lebo Boh, voči ktorému som sa previnil, je nekonečne veľký. Toto vlastne vysvetľuje aj otázku pekla, ako trestu za hriech. Keď sa dopustíte dopravného priestupku, dostanete pokutu podľa miery previnenia. Je tu úradný sadzobník pre stanovenie výšky pokuty. Ale Boh nepoužíva sadzobník. Lepšie povedané, Boh má len jednu sadzbu pre každý hriech. Smrť, večné zahynutie. Lebo nie je menších či väčších hriechov. A už vonkoncom nie je neškodných hriechov. Nie je malých hriechov voči veľkému Bohu. Ak niekto protestuje proti myšlienke pekla, ako môže Boh trestať večným trestom hriech či hriechy, ktoré boli spáchané v časnosti, zabúda na to, že ide o hriechy voči nekonečne veľkému Bohu. Mierou veľkosti hriechu je Boh a nie človek, večnosť a nie časnosť. Keďže každý hriech je namierený proti Bohu, každý hriech je nekonečne veľký. Preto, len preto je peklo spravodlivý trest. To druhé, prečo je teocentrické chápanie hriechu tak dôležité, nie len preto, aby sme pochopili veľkosť hriechu, ale aby sme pochopili vážnosť hriechu. O vážnosti hriechu hovorí čo? Božia reakcia na hriech. Čo je Božia reakcia na hriech? Hnev. Ak pojem hriechu sa pomaly vytráca z náboženského slovníka, pojem Božieho hnevu sa už vytratil takmer úplne. Je to dané aj tým, že dnes pestujeme sentimentálny obraz Boha. Ale jeden z dôvodov, prečo neveríme, že hriech vzbudzuje Boží hnev, spočíva i v tom, že hriech už nezbudzuje ani náš hnev. Najčastejší citovaný verš z Biblie je ktorý? Ján 3:16. Ale je zaujímavé, že už skoro vôbec sa necituje posledný verš tej istej kapitoly, 36. verš. Kto nie je poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. A ten istý Ján, apoštol lásky, ktorý vo svojom evanjeliu cituje slova Jána Krstiteľa, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, v zjavení hovorí, že posledný deň bude veľký deň baránkovho hnevu. Baránok, ktorý miluje, je baránok, ktorý sa aj hnevá. Baránok, ktorý sa obetuje, je i baránok, ktorý súdi. A čím väčšia láska je pošliapaná, tým väčší bude jeho hnev. Vážnosť hriechu teda pochopíme len v kontexte Božej reakcie na hriech. A tou reakciou je hnev. Je naozaj strašné upadnúť do rúk živého Boha,
Boha, ktorý je spalujúci oheň. To teocentrické chápanie hriechu je dôležité aj pre tretí dôvod, pre pochopenie riešenia hriechu. Na otázku, prečo nám Boh nemôže odpustiť aj bez kríža, bez obete syna, túto otázku dostávam znovu a znovu od neveriacich ľudí, ktorí sa ma pýtajú, však keď ja odpustím svojmu dieťaťu, prečo mi Boh nemôže odpustiť takýmto spôsobom? Nie som ja potom lepší otec ako on? Prečo mi Boh nemôže odpustiť tak, ako si my navzájom odpúšťame? No odpovedz nie, preto, lebo Boh na rozdiel od nás nie je súkromná osoba. On je v jednej osobe zákonodarca i sudca. Ako taký musí zadosť učiniť nielen svojej láske, lebo Boh je láska, ale musí zadosť učiniť aj svojej spravodlivosti, lebo Boh je svetlo, je svätý. Nepotrestaný hriech by znamenal nespravodlivého sudcu. A viete, ako nás vie rozhnevať, keď sme svedkami nespravodlivosti našich súdov? A keďže veľkosť nášho hriechu a viny je nekonečne veľká, len nekonečne veľká bytosť môže byť riešením pre nekonečne veľkú vinu. Hriech je síce ľudský problém, ktorý však nemá ľudské riešenie. O tom je Veľká noc. Niet odpustenia hriechov bez vyliatia krvi. Veľká noc je o tom, že Boh dokázal vyriešiť svoju najväčšiu dilemu. Ako zadosť učiniť svojej spravodlivosti i svojej láske? Ako potrestať hriech a pritom zachrániť hriešnika? A túto dilemu vyriešil na kríži, v obeti svojho syna. Spravodlivosti bolo zadozučinené, hriech bol potrestaný, ale aj Božej láske bolo zadozučinené, hriešnik bol zachránený. A ten štvrtý dôvod, prečo je teocentrické chápanie hriechu tak dôležité, sa týka odpustenia hriechov. Známy kresťanský apologét, profesor literatúry v Oxforde v minulom storočí C.S. Lewis raz našiel svojich priateľov vášnivo diskutovať o tom, čo je na kresťanstve také mimoriadne, s čím sa človek nestretne v žiadnom inom náboženstve. A keď prišiel Lewis medzi nich, tak sa pýta, k čomu si dospelí? A oni hovoria, nevieme sa zhodnúť na tom, čo to vlastne je. A on hovorí, že to je úplne jednoduché. Je to odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov je jednoducho zázrak. Ale tento zázrak nám vynikne len vtedy, keď budeme mať teocentrické chápanie hriechu. Bodka. Potiaľ k tejto téme.

že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň.